0: Mergulha Música Pulse Radio.
1: I u hladu i na suncu. Plus Radio na letni način.